nan ena tom nan ena ta den da ten derega ta ten tak ta ten derega ta ten ta ten tere nan ena tom nan ena tom nan ena ta ten da ten derega ta ten tak ta ten derega ta ten ta ten derega ta ten na tom nan ena tom nan ena ta ten ta ten derega ta ten tak ta ten derega ta ten ta ten.